0: Ja, var ikke den fin da?
1: Jo, den var kjempefin.
0: Ja, ja. Og hvem er det som var til den mening?
1: Margaret Leivdal.
0: Leivdal. Og du holder deg i Leivdal da?
1: Ja, akkurat nå så er det.
0: Ja, var du stand-in for Solgunn i stad?
1: Nei, vi sitter nå her i lag.
0: Jeg tykte jeg hører deg. Du var fløge på veggen, eller jeg vet ikke hva du var.
1: Ja, vi satt nå her i lag og hørte på deg.
0: Okay. Ja, men det var kjekt det. Kan du holde deg til vanlig da?
1: Til vanlig så er jeg på Stad.
0: Du er på Stad, du? Mm-hmm. Da det blæser?
1: Ja, det er full storm.
0: Full storm ved Stad, ja. Mm-hmm. Men det er... Nå er det jo full storm på Stad hele tiden, og så er det varsel, og det er ut på Stad, de er ikke redde.
1: Nei, vi er vant med litt vind vi da.
0: Ja. Hva du styrer med, driver du fiske, eller hva du styrer med?
1: Nei, jeg jobber på kontor.
0: Du har jobbet på kontor, ja. Mm-hmm. Det må de gjøre på Staden også. Hva hender på Staden, helder du deg?
1: Vi bor på Leikong.
0: På Leikong, ja. Ja, men jeg er på Leikong mange ganger hver sommer, så det, da er vi godt kjende.
1: Ja, du er utover med bær.
0: Ja da. Da står vi ned under trena.
1: Ja,
0: du vet hva det er. Du vet hva det er, henne, ja.
1: Det vet jeg, ja.
0: helt sikkert. Hvor kommer jeg fra lange vei ifra? Ja da.
1: Ja.
0: Det går så fint. Skal vi se. Seterjentene er søndag, ja. Hvem som skriver det?
1: Det er han Ole Bull.
0: Det er Ole Bull-melodi, ja.
1: Mm.
2: Du er ute av Stad, sier du. Da ja. Må du kjøpe deg noen bingo-blokk og ta meg ut igjen og prøve å spille bingo.
1: Ja, hvis vi får det inn. Jeg bruker å høre på dere når vi er her inne, men bingo, det er midt i veken.
2: Ja, men nå har du kan gå inn på Facebook-siden. Bli venn der, skal vi ordne det.
1: Ja, nå er ikke så veldig mye på Facebook da, men... Ja, nei da, men det er noe kjekt å høre på dere når jeg er her inne av og til.
2: Du har sikkert datamaskin, har ikke du det?
1: Først det.
0: Dette kontoret har ikke det datamaskinen, tror jeg.
2: Får ikke lov å tunge deg tid, nei.
1: Det kan hende, jeg har opp til flere, du.
0: De driver med blå papir også, nei.
1: Ja.
2: Flaskepost og sånn.
0: Ja da, nei, men dette får du vurdere. Vi sier det sånn. Du kan jo komme inn til noen mor og spille litt av og til, kanskje.
1: Mm, vi har noen døtre som bruker å gjøre det, da.
0: Det også, ja. Ja, der har
1: ja,
0: vi
1: da, det. Ja, det er veldig populært, det.
0: Her er det flere generasjoner, vet du.
1: Jeg synes den er beste av å spille bingo, så de bidrar.
0: Det er bra. Gode greier. Ja, men du kan da bli den heldige innehaver av en par bingo-bløtje, hvis du svarer for deg, i alle fall.
1: Ja. Det må vi prøve på.
0: Og da skulle vi jo selvfølgelig begynt med et eller annet om Stadskipstunnel eller noe sånt, men jeg er ikke helt oppdatert på han. Men du kan fortelle, hva hen går han inn og hva hen kommer han ut?
1: Han går inn i Kjøde og han kommer ut i Moldefjorden.
0: Eller omvendt?
1: Nei, det er denne veien.
0: Det er denne veien det går, ja.
1: Ja. Du kan si at Stadlandet blir jo nå... inngangsporten til Vestland fylke, så det blir jo helt fantastisk når denne blir ferdig.
0: Ja, det blir det.
1: Det blir før og etter.
0: Er du med i diskusjonen om hva hender skal tippe steinmassen og alt dette der?
1: Ja, det kan du si. Vi skal jo bygge en molo på Stadlandet på Leikvang, så der er jeg litt engasjert i det.
0: Ja,
1: det blir veldig spennende og helt nødvendig tiltak for ytre del av Nordfjord.
0: Men hvordan skal de frakte steinen til Leikong da? Det er jo langt.
1: Nei, det er ikke langt. Du frakter den på lekter.
0: Ja, for jeg har kjørt denne veien bort over til Åheim, altså. Men da er ikke det gøtt når du skal til med 70 lastebiler, altså.
1: Nei, det er nok mye mer enn 70 lastebiler, men Årsheimstranda 620, den jobber vi nå knallhardt for å få prioritert opp i regional transportplan som Vestland fylkeskommune har ute på høring akkurat i disse dager. Ja, så vi samarbeider der med statskommune for å få inn gode dokument og dokumentasjon på at den veien må utbedres.
0: Ja, for den må utbedres.
1: En fylkesvei.
0: Det er ikke tvil.
1: Det må den absolutt. Der er en trafikkbelastning som den ikke er konstruert for å bære, for å si det sånn.
0: Nei, på ingen måte.
1: Og i tillegg er jo Stadlandet og Hordvik blitt en turistdestinasjon, og vi har utrolig med tilreisende gjester faktisk hele året nå da.
0: Det er det. Du driver vel og surfer litt også?
1: Nei, det kun på data.
0: Ja vel, ja vel. Men vi har da en gjeng inn på Folkehøgskolen. Der er jo eiersurfelinje, og de er mye på staten og surfer. Ja. Bevar meg hvor de skryter når de kommer inn igjen. Det.
1: Ja. Men det er jo
0: kjempekjekt å høre. Jeg tykker det virker både kaldt og ufjelt og vått, men det er ikke til den meningen, altså. Det.
1: Nei, du vet at det er at Statland eller Hordvik og for den del Ervik og andre plasser der ute er jo på verdenstoppen når det gjelder surfing. Det er mange som sier bedre enn Hawaii. Temperaturen er nok annerledes, men jeg vet ikke, det har vel noe med bølge å gjøre.
0: Det har vel, det har vel med det. Og så er det mindre hai. Det er mindre hai.
1: Ja, det er mindre hai.
0: Jeg kan da sette det høyt opp.
1: Ja. Det er sant.
0: Du, fra noe helt, Anja, hva for en vinteridrett drev han Erik Håker med?
1: Han drev med sånn slalom og utfører sånn.
0: Så kallet alpin, ja. Helt rett.
1: Ja, alpin, ja.
0: Stod du opp på natta og så på denne gongen?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Altså, man vann vel en... Han brukte meg ofte å kjøre ut, hvis jeg husker. Men ja. Han vant meg en eller annen medalje.
0: Og det, jeg husker han kjører ut i alle fall. Og jeg stod opp.
1: Ja.
0: Jeg hadde ikke noe lag, nei. Men vi skal ikke snakke skit om henne av den grunnen.
1: Neida, det var den, han var flink.
0: Han var en av de første i alpinen som fikk det noe, ja. Det er ikke det norske. Nå er det jo en ny kvart år, så nå er ikke det problemet.
1: Ja, nå er det veldig god, kjempegod.
0: Det var vel. Skal vi se, da har vi da, har Norge et skøytemuseum, står her.
1: Om Norge har et skøytemuseum?
0: Ja.

0: 4,5 poeng, det er helt greit. Margrethe Leivdal, det var kjett å prate med deg. Du må ringe neste gang du er på besøk i Leivdalen også.
1: Det får vi se på.
0: Ja, den er god.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det bra. Det var nesten direkte fra Stad, eller Stad, vi sitter jo i Stad nå, men Leikong var det. En vakker plass ved, ja, du ser til Møre faktisk. Skal vi se, vi går videre, og vi har altså laget til en orebus til, og da må vi gjemme det brukeren i alle fall. Kan ikke drive og streve til ingen nytte her, det er ikke hjelp. 12 bokstaver fortsatt. En D for noe David, en L for noe Laura, en O for noe Ola, en R for noe Randi, en E for noe Egil, 3 T'er for noe Tulla, en G for noe Jakob, en B for noe Borghild, og 2 A'er for noe Anders. Det var en D, det var en L, det var en O, det var en R, det var en E. 3 T'er, en G, en B og 2 A'er. Stikkord på noe sånt, jeg har sikkert ikke fått det til enda. Alle hamstra. Hva er det alle hamstra? Og 2 får tak i. Only 16 med Dr. Hook. Gjør så vel. Only 16.

0: Og da står telefonnummeret. Jeg tok og slo opp dette der. Det var en liten øy dondrende valgte ned i Stillehavet. Nice. Jeg også hadde vunnet så kolossalt.
1: Men her, hør på denne sms'en her altså. Your mobile number has won 2 million euro. And in the Euro Million mobile promote. Så skal jeg bare sende inn, e-mail på e-mailen min, og så skal de overføre pengene. Så jeg er helt, nei, jeg kan nesten ikke være her i dag, altså 200 millioner norske kroner. Og så står, men det står jo telefonnummer også. Det er ikke anonymt, dette her.
2: Og langt ifra. Men en ting vil jeg si det, før du nå går hjem og sender ditt rart, så vil jeg si det at når du har gjort ditt og kontoen din er tappet, så må ikke du komme her med hatten i handen og si vi skal gi deg noe. Du får ikke 5 øre.
3: Jeg
1: trodde du ville være venner med meg når jeg har vunnet 200 millioner her, altså.
2: Nei.
0: Men dette har ikke noe med dette der hår i suppa.
3: Nei, det var ikke det.
0: Vi kommer oss aldri inn på dette der. Jeg vet ikke om vi vil snakke om det, eller hva det er for noe. Men ja, denne her trongen til å så finne et eller annet gal med grannjen. Det er vel slik at noen hver kan kjenne seg litt igjen der. Det er noe løstigt.
3: Ja, men det er ikke sånn... Er det egentlig det? Eller er ikke det noe? Er ikke det noe med vår egen trygghet?
1: Så, det er noe liksom å heve seg selv et hakk, ikke det da?
3: Jeg vil noe helst si det, ja. At
0: det kan hende det.
3: Vi tenker på oss noe som vi... Ja,
1: men det kan jo slå ut på deg selv også, sånn at du skal servere noen, og så begynner du en lang... Jeg var i et flott middagsselskap nå forleden. Og da beklaget vertinnen at skjeiene var litt for små til desserten. Ja, jeg hadde nå aldri kommet på å klage på skjeiene. Men at jeg har litt sånn mindre verdighetskjensel selv også, det skulle egentlig vært bedre, sant? Ja, du ser veldig fin ut i dag. Ja, men det gjør...
0: Ja, nei, ja. Vi er ikke glad med å ta imot komplimenter.
1: Nei, vi skal liksom være...
3: Nei, du er bedre som gjorde lensmannfrua ute i Davik, og sa, mat skal du få, men ikke før du løver det og det.
2: Jeg synes det var tøft av mamma, ikke?
1: Ja, det var det.
3: Vi har...
1: Stavanger-ensemble nå.
3: Nå skal vi ha en slott av Stavanger-ensemble. Det er for moren av Maria. Men vi tar heller en nordlending. Vi har snakket om en, men vi tar en til. Som heter Arli Karlsen. Og han synger country, det har vi vært inn på også. Så sveiv i gang.

meg. Da er svaret, vi kan ikke hjelpe deg. Og så har de lagt til renta av disse dustene, akkurat som en vanlig bank. Jeg går nå og undrer på hvor tid det skal ta slutt, og alle disse kraver jeg vært så tverr og mutt. Jeg sette meg på dolokket og tenkte så det knaka. Til slutt så fann jeg løsninga for denne leie saka. Når nye krav i posten kjem med rekninger og skjenn, jeg sender deg tilbake, skriv utanpå, ukjent.

0: romertall for fem. Det skal være en bokstav. Romertall for fem, og så et annet ord for vi. Romertall for fem, og et annet ord for vi. Hvor lander vi hen da, eller hvor kommer vi hen og går ut av toget og skal gå på ski, eller vi kan komme kjære nå for den del. 5-28-60-60, og vi skal høre på, jeg må finne frem Amorada, husker du Vanguards?
1: Er det bare musikk, eller?
0: Japp. Yep.

Så støtfangeren kan henge og skrangle for seg selv. For da får jeg brød, bilsappa.

0: om det var noen av dere som følgde med når han var på radioen i går. Så jeg tenker rett og slett å spørre, mens vi spiller en melodi av denne her CD-en som heter for «Sjå på meg nå». Og så spør jeg dere, vet dere hva CD-en heter? Hva er titlen på CD-en? Det ble nevnt i går. Jeg har ikke nevnt det enda i år, eller i dag, men er det noen av dere som husker det? Ring 5786-6750. Hvis dere ikke husker det, så bare slepp dere gjennom likevel. Det er ikke noe problem, men klarer dere det, sett i gang.
1: Du tenkte på

0: Ja, god kvelden, godt folk.
1: God kveld, god kveld.
0: Her i trivselsgjørnet sitter hun Rønneg Thorheim og han
1: og Ruben Heggen.
0: Ja, og vi er spennklar. Og vi har en fantastisk show til dere. I kveld skal vi ha både trapesartister, vi skal ha tryllekunstner, han Ruben skal sagas over på to, i alle fall to ganger, sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og så skal vi ha et innslag fra Bolshoi-balletten som skal danse Svansjøen. Vi skal ha synkronsvømming ut i teknikken, der har vi laget et lite basseng, og da skal han, Jon Roar, han skal vise oss sine fantastiske øvelser. Jeg ser han har allerede fått på seg naseklippet si.
1: Ja, men det fordi jeg er på radio.
0: Det
1: er på radio.
0: Ja.
1: Ikke på TV.
0: Ja, det blir kanskje litt dumt da.
1: Ja, men vi får se det videre.
0: Men... Ja, ja, ja. Men kanskje vi skal sende heimen disse som står ute i gang igjen.
1: Ja.
0: Ja. Jon Roar, du kan bare ta deg nasklippa igjen. Du, ta deg nasklippa. Du, du, ro, nei.
1: Nå tar han på svømbrilla nå.
0: Nei, men...
1: Snorkel og alt.
0: Så nå, se hvor lei den ble.
1: Ja.
0: Har du sett hvor lei...
1: Men vi kan også heim igjen. Nå har vi sendt deg med hine, så får han nok.
0: Nei. Du ser han sitter der ute og greter, vet du.
1: Ja.
0: Men du, Jon Roar... Vi gjør det sånn at det, når vi spiller første melodien, så kommer vi ut og ser på hvor flinke du er. Var det en god idé?
1: Du kan jo svømme når du er på langs etterpå når du skal hjem igjen. Så. Ja.
0: Du ser at nå verger vi av en stor krise her. Nå har roen seg ned. Ja. Jeg så hadde gledet meg sånn.
1: Ja.
0: Men vi skal nå få det trivelig likevel.
1: Vi skal det.
0: Og da tenker jeg at vi bare går i gang da med første melodien.
1: For,
0: du ser når det begynner å bli blå på leppene, det begynner å bli litt kald.
1: Ja, nå begynner
0: det
1: å frisse.
0: Ja, så da tar vi altså første inngangsspørsmålet, og det blir da en melodi.
1: Melodien?
0: Ja, altså det er ikke melodien, men hvem er det som synger på denne melodien? Og hvis du vet det, så ringer dere inn på 578-60-660 og forteller det til oss. Nå kan du være...
1: Ja, han...
0: Ja, nå...

0: Vet du hva? Altså, jeg imponert over hva han klarte å få til. Men fy flat, hvor våt jeg ble for disse fotbevegelsene
1: hans. Nei, det var oss. Der spruta det alle kanter med vatten, altså.
0: Det er helt sikkert. Men vi fikk altså et inngangsspørsmål, ja, og da har vi fått en innringer. Hvem er det vi har med oss?
2: Hvem er den eldre?
0: Ja.
1: God kveld.
0: Du gikk glipp av et stort show her nå.
2: Hæ?
0: Du gikk glipp av et stort show.
1: Ja.
2: Ja, jeg satt og tenkte,
1: OL i radio.
2: Hva har det noe med Sundby å gjøre om dette vattnet?
0: Nei, han drev med synkronsvømming.
2: Hva med?
0: Synkronsvømming ute i teknikken her.
1: Ja.
0: Han var veldig, veldig flink. Ja. Det var synd vi ikke på TV.
1: Vi kan få sånn live. Ja.
0: Nei, vi hadde jo planlagt et kjempeshow, og så ble det avlyst.
1: Det tar vi igjen.
0: Ja, vi får gjøre det. Ja, og du snøver nede.
2: Ja, det nok nordene.
0: Syns du det? Jeg skal fortelle deg det at jeg følte som at jeg kjører i en bobbane på vei over fjellet i dag. Det var liksom høye kanter og meg på midten.
1: Ja.
0: Ja. Så det gikk fint.
1: Jeg skal fortelle deg at jeg har hatt lastebillappen et år, og jeg har lagt på kjetting allerede.
0: Ja. Det er godt gjort.
2: Hva har du lagt på kjettinga?
1: Ja, jeg måtte det.
2: Ja. Ja. Jeg skjønner.
0: Ja, det er jo litt sånn alt mulig veier, vet du. Det er sånn...
2: Ja.
0: Det er,
1: du har, der er sånn slaps og...
0: Ja.
2: Og med hardt kjøring, vet du, så...
0: Han kjører så fint, så...
2: Det er plass han kjører på, da, for å si det.
0: Og gjør sånn, ja.
2: Ja.
0: Ja. Men det er litt renner der, så er... Nå får vi noe...
1: Ja.
0: Altså, du må slutte å være det nå. Du sa han bevegelsene dine der.
1: Nei, ivrig med.
0: Han er veldig ivrig på handbevegelsene. Han sitter og synkronsvømmer fremdeles.
1: Ja,
2: ja. Ja, jeg skjønner.
0: Nei, du skjønner det at jeg må kjøre pent, vet du. Sånn at ikke skulebollene ligger klint opp etter veggen, vet du.
1: Ja, kakene der ligger opp ned da.
0: Ja, det har de tatt seg ut.
2: Jeg tror han er så gammel i game med han nå at dette klarer
1: han. Nei, jeg er ikke det da. Jeg har noen deg, så jeg er mye, mange mer år enn meg enn på veien, du.
0: Ja, men du er flink.
2: Jeg har betalt noen år.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det har du gjort. Det har gått bra med de fleste kakene.
1: Du må ta helt med ro.
0: Ja. Det har ikke blitt en eneste opp-ned-kake.
1: Nei.
2: Nei. Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei. Det er god deg, jeg også.
1: Ja.
2: Ja, da, det er deg. Opp-ned kakene. Ja, det husker
0: jeg. Ja, og i kveld har vi altså, da sier det er en... kos og folk er hjemme og på ferie og styr, så har vi altså to bingoblotter, så det blir to vinnere, så vinner to bingoblotter hver. Jeg var kommet opp i 8, men det ble litt for voldsomt.
1: Vi må slutte å bruke kalkulator.
0: Ja.
2: Da blir det

0: Nå er det fredag. Ring inn på 5 28 60 660.
1: Ja, hva var det mannen sa? 5, 7, 8, 60, 660, sa han. Legg dere det på minje. Og kan hende vi får en kjekk i kveld. Aldri godt å vite. Jon Elling Vereide og Kristoffer August Vereide inviterer til fredagskveld på Nærradioen. Fredagsunderholdning. Latt oss tro det blir litt underholdning i alle fall, men det er jo litt opp til dere også, vet du, som sitter der som er litt spente og har funnet ut at i kveld skal jeg altså takke ringe inn. Nå, jeg har i grunn aldri gjort det før, men en gang må det begynne. Ja, det er bare å hive seg rundt. Så skal vi gjøre det sånn at det kommer ned med, på alle fire føtter, nett som katten, ingen problem. Og da får de være med og konkurrere om noe bingo-bløtje, i hvert fall en par stykker. Og blir det veldig mange innringere, så går vi opp i fire. Dette, da, dette ser vi det an, hvor det blir. Men vi skal ikke holde på så forferdelig lenge, det blir vel slutt om en halvannen time dette her, så det blir kanskje ikke mer enn 6-7 stykker som er innom i år, eller i år, i kveld heldig. For dette, jeg har lag til å tyte for mye, jeg vet jo, det er andre, de klarer å få inn både 10 og 15, og det har ikke jeg sjans til, vet du, men ja, hadde vi gått inn før det, så skulle vi gjemme det, fått inn mange i løpet av kvelden, men vi må da prate litt også, og høre hva. Det går nå før jula. Vi har jo ikke kommet til advent enda, vet du, så det er mye av år igjen enda. Dette her pussige året, så ingen forstår seg på. Alle de som kommer til å skrive og forske og spekulere på dette her 2020. Enten det er på heimebane eller borte i Amerika eller andre plasser i verden, vet du. Det blir mye god spekulering der, det er sikkert. Men nukker du det, vi setter i gang på fredagsunderholdningen, og hvor skal vi få de første med? Jo, jeg tror jeg vet det. Vi prøver en orebus, og da trekker vi en på 9 bokstaver. Da er det jo selvfølgelig som vi skal klare å gjete seg til dette her uten å skrive. Det er greit nok, men det sikreste er også å notere det, og så prøve å støkke ihop dette her. Og vi starter med en Y for Ylva, en V for Vegard, en T for Tullemor, en S for Samuel, en L for Lidveig, en N for Nisse, en I for Ingvild, en R for Rasmus, og en E for Eli Margrethe. Hun heter det faktisk. Skal ta det fort opp igjen. Det var Y, det var V, en T, en S, en L, en N, en I, R og E. Og skal de ha noen stikkord, så tak imot det nå. Det er ikke julelys, men hva er det de kaller det? 5, 7, 8, 60, 660, og vi starter opp med Kenny Rogers og Sheena Easton. Gjør så vel og synk.

0: Noe jeg spente. Har du noen på tråden? Bare slipp å gjøre noe annet, enten det er rett eller gale.
1: Den var langt inne.
0: Dinja satt langt inne, ja.
1: Dinja var veldig djupe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan du komme frem til slutt da?
1: Jeg kom frem til Elton John.
0: Ja, riktig.
1: Nå har vi vært gjennom hele registeret.
0: Har de vært innom McCartney også, kanskje?
1: Ja, det er John Lennon. Nå har jeg fant ut at de mestpartnere er jo døde. Tror du ikke det hjelper?
0: Ja, men

0: Velkommen til sending.
1: Ja, takk for det.
0: God kveld, folkens. Velkommen til sending. Nordfjorden her, radio. Det glade hjørnet, det vi kaller det her.
1: Trivselshjørnet, vel?
0: Er det helt trivselshjørnet?
1: Ja, ikke det god trivsel der,
0: da? Ja, ja, happy corner.
1: Happy corner. Har du en plan på dette her?
0: Nei, vi tar det. Vi tar det etter hvert. Gjør ikke vi det, da?
1: Tar det spontant?
0: Ja. Ja, i kveld heter jeg da Odd Frisli, som vanligvis.
1: Ja, da må jeg heite Hans Inge.
0: Riktig, nå har vi fått presentert oss. Så får dere bare vente litt av hvert.
1: Ja, det ikke noen som vet hva dette her går.
0: Men vi skal love å være snille.
1: Saklige.
0: Saklige.
2: Det må det være, for jeg sitter og passer på dere her.
3: Ja.
0: Og Søren også. Han hører det han der ute.
1: Det hadde vi glemt.
0: Det hadde vi glemt.
2: Her er det bare, vi kan ikke ha noe, det må være skikkelig.
0: Ja, nei, vi får.
1: Vi skjønner det nå.
2: Ikke banning.
0: Nei, det bruker ikke vi.
2: Ikke tenke grovt.
0: Nei, det gjør vi heller ikke.
2: Nei.
1: Nei, vi er ikke helt øyen.
2: Det er fint.
0: Det er nok når du har nesen, jævlig. Ja, ja, folkens.
1: Det var avsporing.
0: Ja. Vi får kjøre som vi bruker å gjøre, Hans Inge.
1: Ja, da rekker med du har laget deg alt av både musikk og spørsmål.
0: Nei, musikk vil ikke jeg ta på meg.
1: Er ikke du med skuldig?
0: Ja, litt.
1: En liten grann.
0: Liten grann. Det var jeg som forlangde et spilmatslag.
1: Ja, det var ikke han som spiller der?
0: Nei.
1: Å, nei.
0: Vet du hvorfor han ikke ville ha den med?
1: Nei.
0: Jo, det er så enkelt. Det var da han ikke var med og spilte.
1: Å, ja, det var da de ikke spilte musikk da?
0: Ja. Da vil ikke han ha den melodien. Men det er helt i orden, men nå kommer den snart. Jeg vet ikke om den kommer. Men, dere der ute.
1: I den store verden.
0: Så venner høyre på oss. Vi begynner ganske enkelt. For dere som ser litt på fjernsyn.
1: Det tror jeg flest gjør det.
0: Ja, ja, vel det. Det er en mann som heter Jon Gelius. Hva forbinder dere han med? Hadde du tatt den, Hans Inge?
1: Ja, den visste jeg.
0: Den visste du?
1: Ja.
0: Jon Gelius.
2: Ja. Vet du hva vi skal høre nå først til musikk det?
0: Nei, nå.
2: Kommer nå med Stein Ove Berg. Den er fin.
0: Våren kommer nå.
2: Ja.
0: Ja vel.

0: God kveld.
1: God kveld. De trodde ikke at han Hans Ingelin var så flink til å spille.
2: Og du skulle nå bare visst.
0: Han har skjulte talent.
1: Det må han ha.
2: Men det var ikke helt meningen at dere skulle vite dette nå.
1: Jeg visste mange år.
0: Det skulle være en overraskelse.
1: Ja.
0: Men hva du heter?
1: Jeg heter Bent Søvik.
2: Fremdeles?
1: Fremdeles, ja.
0: Og bor oppe i, hva heter det?
1: Oppe i Huttighet, i Uren, ja.
2: Oppe i Uren, Luren.
1: Ja.
0: Oppe i det Ura, Sølvura.
1: Langt oppe i Myklebeståsen.
0: Ja, det vet jeg, vet det hva du bor i. Men han der Jan Espen Kruse, du?
1: Du, han har vært utenrikskorrespondent for NRK i mange, mange år.
0: Ja, da. Hadde du svart bare NRK-reporter, så hadde du vi godtatt det også.
2: Da fikk vi tilleggsopplysninger, det var bare et pluss det.
1: Ja, ja. Flink kar.
0: Ja, og ja da. Men hva du gjør på en fredagskveld, uten å høre på Nofjonæradio?
1: Nå satt jeg akkurat og spilte kort.
0: Ikke med deg selv?
1: Nei, med hos jeg burla med.
0: Er det vri åttere, eller?
1: Nei, noe som heter Skippo.
2: Skippo?
0: Hva det er for noe?
1: Ja. Det må du gå ned og kjøpe det nå. Det er veldig artig, men det vinner hele tiden.
0: Blir han sur,
2: så stemning er ikke så god.
1: Det blir litt snøballkrig ut
0: på. Du må ikke legge husfreden med sånt.
2: Dere ser den ikke spille ute, vel?
1: Nei. Vi skal ut og ha mye røyk, og da kommer snøball bak i bakhaugen.
0: Og det kommer, ja.
2: Bakhåndsangrep.
1: Nei da, det er noe jeg skipper på. Det er veldig... Det har vært litt bitt av basillen når det er fullt under.
0: Ja, men du sa spille kort, sa du.
1: Ja.
0: Og så må du gå ned og kjøpe deg en. Hva du tenker på da?
1: Skippo heter det så
0: kort. Å ja, det ikke det vanlige 52 plukk.
1: Nei. Nei da.
2: Det egne kort altså.
1: Bare kom opp her når du skal opp til naboen, så skal jeg lære deg det.
2: Ja.
0: Ja, er han hjemme i kveld da?
1: Nei, jeg tror han får en tur i sted med bil.
0: Ja. Jeg liker å ha kontroll på den karen, jeg.
1: Ja, men jeg skal sende deg en melding at nå er ikke han helt.
0: Nå har han kommet hjem igjen.
1: I fødags har ikke tid å helse. Du har ikke tid å nesten stoppe bilen, for da var det noen skigreier på TV som skulle avgjøres, og da må du springe.
0: Ja, vel, ja. Ja, men gutten, det er jo voldsomt på skikjøl, han.
1: Ja, det er skjønt.
0: Han er ikke movatten rett så best, så det.
2: Ja. Er du en reiser på ski?
0: Nei, jeg vil ikke skryte det.
1: Jeg var det før, i gamle dager, da jeg var gutt og unge som var inne på ski, men nei, ikke noe sist, nei.
0: Nei. Etter du fikk smaken på kvinnfolk, så la du opp.
1: Og nei, lenge før.
0: Og lenge, for da må det bli mange år siden.
1: Ja.
2: Vi snakker om sikkert nei. Flere 10 år.
1: Men en jeg kan ikke skryte på at en jeg kan gå på fjellet, men jeg liker å gå på fjellet da.
0: Du har nå vært oppe av disse toppene oppe på Dala.
1: Ja, det er hei. Men akkurat dette skigreier, det...
2: Det får andre ta seg av.
1: Ja, men det er noe kanskje galskap ikke utnyttes utover
0: når det er. Ja, det var det. Men jeg har opplevd folk som kom fra Bjørkedalen og over til Harpefossen og drakk et par øl, og så gikk de tilbake igjen.
1: Ja.
0: Det har ikke du.
1: Nei, den tiden da kjører vi bil.
0: Da kjører du.
1: det var noe så forskjellig da.
0: Ja, det var da den kalte promilleveien.
1: Ja. Det er helt sant.
0: Ja,
2: uten å komme inn på det, noe mer.
1: Nei, den onkel politi viste all den promille, så var det den veien der da.
0: Ja.
1: Da... Men det var i gamle da.
0: Ja, det er foreldrene, så nå kan vi prate om det.
1: Ja.
2: Er du klar for spørsmål nå, Rory?
1: Ja, hvis ikke du er for vrien, for da... Ja, da bare legger på, men det er greit, vi prøver.
0: Men du, jeg vet for han, Lies, har du noe som husdyr?
1: Nei,
2: jeg... Hybelkaniner finnes noe sikkert.

Ja, god kvelden, god kvelden. Vi går ifra et opptak fra et visst antall år tilbake til den 25. november 2022. Jon Elling Vereide og Kristoffer August Vereide, vi har inntatt sete her i Trivselskjørnet, borti, hva de kaller det, borti... ja, det var et eget ord på det, disse her Eidaland. Jeg husker ikke hva de kaller dette her bygget, men nukker og det, Nordfjorden Radio er på lufta. Igjen, vi har kjørt jamt hele tiden nå i lange tider. Det er 24-7, så det heter. Og mye, mye oppåt det. Men det er litt artig det jo faktisk. Jeg har hørt litt på i dag, jeg var inne på så snarast, da var det nok opptak som jeg var med på, innenfra, det var vel Heimevernshuset på Sandan vi hadde, det var 26 år siden. Og det var en del som ringde inn, så ja, enkelte er ikke med lenger, og andre de... Jeg åtte å bli gamle, og så en del var jo faktisk sånn som vi pratet med i våre dager også. Så vi heldre i gående. Ja, ja, ja. Vi, ja, 25. november, det var en som mente det at 25. november 1939, så var fantomet, da kom det til Norge for første gang. Det kom fra Amerika selvfølgelig, og... Det var visst i Aftenposten, de begynte å skrive eller vise disse tegningene, så de har vært med lenge. Ellers så nærmer det seg jul. I går var det en måned til julafta, er de klar over det? De som tror de har god tida. Ja, det har de enda, men ikke vær for ovenpå, for plutselig så sitter de der og... Da kommer julekvelden, så julenissen på Kjerringa, eller hvor det var det til der. Da er plutselig tida begynt å komme inn på. Så start juleforberedelsene med en gang, det er ikke mer å vente på. De som skal strekke større prosjekt, ja, ja, jeg er redd for det jeg får sein allereie hvis de ikke har startet. Men en del er jo voldsomme, da, så kan enda de tenke dere igjen. Vi har plukket med litt musikk. Stort sett så er dette her, ja, jeg, skal vi kalle det 70-80-tals, det aller meste i alle fall. Jeg har mer sansen for det enn dette her som de gir ut i våre dager. Men det kan jo hende at... Det bare betyr at det går til å bli gammel, ja. Det får våge seg. Men vi tar sjansen på det. Ellers, vi premieringer, ja. Det er jo alltid litt spennende. Jeg har levert ut mye massasje til ymse sorter nå siste gangen jeg har vært her, og jeg håper det at de som har vunnet det, de nytter det, for det skal jo være oppløftende på alle måter. I dag så er det tradisjonelt, vi tar en krus og et handlenett. De skal ikke se mørkt på det, for de er skikkelig fine og nyttige. Det er ikke tvil om. Så vi trekker det med på Sandane, og så de kan hente på Diver sin butikk. De som eventuelt vinner, så vares til Sandane, og... De som skal hente det her på Eid eventuelt, de, vi prøver å ordne det sånn at det lager seg på et vis. Vi tar i alle fall og starter opp. ABBA, de synger for oss ganske fort nå. Dancing Queen, det kjenner vi igjen. Men vi må ha ut et spørsmål, og hva skal vi ta nå da? Vi tar rett og slett det er jo mange som er så flinke og så skriver opp og lager spørsmål sånn at det er bare nummer 1, 2, 3 nedover, vet du. Men det, jeg er ikke så strukturert at det skjer, så da tenker vi bare å vi spør
Nei, dette var så dumt. Jeg har tenkt meg feil bok. I hva for et år ble romanhelten Morgan Cain født? Jeg har spurt om det før, det vet jeg. Men dette er sånn som må repeteres. Hva tid ble Morgan Cain født? Ifølge Soga. Vi hører på Dancing Queen med ABBA 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, hva var nå det?
1: Det var ikke tjukken eller noe sånt. Det var ikke det det gikk på. Nei. Det var noe mye penere, mye grommere.
0: Ja, det kommer jeg faktisk ikke på.
1: Det er en som kalles for The Boss. Husker du hvem det er?
0: Ja, det er noen Bruce Springsteen.
1: Ja, og Elvis Presley, det var ikke noe dårligere det, skjønner du.
0: Nei vel.
1: Men det var ikke The Boss, det var...
0: Nei, jeg kommer ikke på det.
1: Nei, det var The King.
0: Ja, det var han, ja.
1: Ja, det er sikkert på. Det, ja, det har du hørt noen ganger. Det,
0: ja da,
1: vi
0: ja,
1: er
0: da.
1: Nesten, det har jeg.
0: Ja, det har
1: jeg. Ja, ja, ja. Nede i Haugesund, har du vært der noen gang?
0: Nei.
1: Der arrangerer de en jazzfestival hvert år. Hva er det den kalles?
0: I dag er det vanskelig igjen.
1: Nei, det er så logisk.
0: Hauga jazz eller noe sånt?
1: Nei, det er noe. Ute i Florø også hadde det sikkert kalt i dette der om de hadde vært interessert i jazz der ute, men jeg vet ikke.
0: Silda jazz.
1: Silda jazz, ja, riktig. Det er Florø og Haugesund, de ja. Har sansen for Sild.
0: Ja, det har de.
1: Så det er Silda jazz.
0: Silda kongen er vel ifra Haugesund,
1: det kan ja, det. Ja da, det er Silda kongen. Ja. Kjenner du han da?
0: Jeg har sett den da.
1: Ja, nei, det er artig, Kar. Han har gått på rev noen ganger, men han kommer seg opp igjen og setter i gang. Ja. Det er sild til folket, sa han. Jeg har vært lag med han på mange messer rundt om i landet. Ja. Det er altså fargeklatt i luks.
0: Ja.
1: Det er ikke tvil om. Skal vi se, vi... Det var en, dette har jeg spurt om før også, så det, nå går vi på, for å sjekke om de følger med her, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Hva for en norsk komponist bodde på Siljustøl?
0: Ja, og jeg vet ikke så inderlig vel.
1: Ja, det gjør du.
0: Men han var høy og lang i ansiktet.
1: Og gammel, ja.
0: Ja, ja.
1: Jeg var på en av siste konsertene han helt, og da var han over 90 år, og det var faktisk i 73, eller da.
0: Ja, vel.
1: Ja, i Bergen.
0: Ja,
1: ja.
0: Har du noen bokstaver?
1: HS. Og der er en E i etternavnet.
0: Severud, Severud.
1: Ja. Og H-en står for...
0: Halvar.
1: Nei,
0: Halvar.
1: Men du er så nær at det... Harald.
0: Harald
1: Severud. Ja da.
0: Ja, jeg ser noe
1: før
0: meg faktisk.
1: Det gjør du helt sikkert. Det gjør du helt sikkert. Ja da. Ellers er det jula hun stunder på.
0: Ja. Ja.
1: Men jeg rekner ikke med at du får ikke panikk av det.
0: Nei. Jeg rekner med at det blir jul uansett.
1: Jula kommer uansett, og når vi er ferdige så gikk det så bra.
0: Ja.
1: Om du ikke hadde laget alle disse kakene og vasket alle disse vegger og tak og sånt. Ja. Nei, det betyr ingen verdens ting.
0: Vasker vegger og tak når det er mørkt ute, det er ikke nødvendig.
1: Nei.
0: Det kan vi ta til våren.
1: Ja, og da kan du like godt vente til jul igjen.
0: Ja, det
1: er også. Nei, det er ikke sånn som jeg trenger å gjøre hvert år lenger. Det var noe annet før når jeg satt inn i støvene og røkket og karet og spann og styrte på, vet du. Og karene satt at de med ømne og smidde, rive tenda og slede meier og forskjellig sånt. Da var det behov for vask.
0: Ja, det er noe forskjell på det.
1: Det er det forskjell på. Nå er det sterilt nesten året rundt, vet du.
0: Ja, det er det.
1: Men, litt puss av og til, det skal
0: det
1: ikke.
0: Ja. Nei, det gjør ikke det. Og vi skal nå alltid klare å få til litt kakor.
1: Det vil jeg tro. Ja. Nei, men flott du, Gerd Sørbø. Ja. Du er notert, og så ser vi hvor det går.
0: Du får ha god helg.
1: Ha det bra.
0: Ha det.
1: Klokka er 10:55, og de hører på Nordfjordnær Radio den 25. november. 2022. Dette er jo så interessant for deg som skal høre det i repris om 25-26 år, vet du. Da har vi vel gått ut av tid og flere av oss. Vel, det er det. Nå prøver vi med en...

ordrebus. Og da er det hele 15 bokstaver, så det er bare å begynne å notere. Dette tenker ikke vi på husken likevel. Og det var en V for Navegar, to D'er for Dagmar, en R for Romeo, tre A for Alfild, en S for Søren, to E'er for Elisabeth, to N'er for Nils, en L for Laura, en T for Trygve, og en K for Carolina. Ser dere for dere? Det var en V, to D'er, en R, tre A, en S, to E'er, to N'er, en L, T og K. Og stikkord nå må de følge med, for dette her, det hjelper en del. Ei, hver dag. Hva vi skal frem til? 5-7-8-60-660, og vi hører på Smokey, I'll meet you at midnight.

Alan Taylor og Flowers in the Snow fra 1988. Men vi skal begynne å skille tidligere. Han var født 30. september 1945 i Brighton, Sussex. Det var vel først da han var ferdig med skolen 16 år gammel at han begynte å ta musikken alvorlig. Og 5 år etter så var han musiker på heltid. Han var med i gruppa Casuals, som hadde en stor hit med Jessamine i 1968. Men akkurat dine tider med Casuals tror jeg ikke han så veldig stolt over. Den aldri nevnt, hverken i biografer eller intervjuer med artisten.

Ja, her fikk vi litt av Jasmine fra den tida Alan Taylor var med i The Casuals. Men der vi egentlig skal starte i kveld er med hans første solo-LP, Sometimes. Og den kom tidlig på året 1971. Den fikk bra kritikker, men personlig så synes jeg dette her er hans svakeste plate.

Robin Hood fra Alan Taylors debutplate Sometimes. Oppfølgeren The Lady kom samme år, altså i 1971. På debuten så var han backa av musikere fra Fairport Convention, og det var ikke mangel på dyktige musikere på oss andre heller, folk som Andy Roberts, Ian Matthews, Dave Mattox og Tony Cox var med. Men selv om dette her var en bedre plate enn debuten, synes jeg heller ikke denne her kom opp mot det som skulle komme senere.

The morning lies heavy. Fra Allan Taylors andre solo-LP, The Lady. I 1972 så reiste Allan til USA og bosette seg i New York og vart værende der et par år. Herfra tok han tura til Nashville og LA og med Nashville Mafiaen. Til å backe seg, kjente studiomusikere, spilte han inn sin tredje LP, The American Album.

1973, The Story fra The American Album. Det var med dette albumet jeg oppdagde denne artisten. Og da måtte jeg selvfølgelig også skaffe meg de to foregående. Vi skal høre en låt til fra dette her albumet, My Father's Room.

med My Father's Room forlater vi The American Album og går over til en ny gruppe, en trio, som var dannet i juni 1975, med Alan Taylor som frontfigur. De spiller tradisjonell musikk og viser, ja, nærmest Cajun musikk til tider, derav kanskje gruppenavnet The Cajun Moon. De fikk plattkontrakt og ga ut LP-en Cajun Moon i mai 1976. Kjempeplate av mine favoritter gjennom alle tider. Dessverre så har den aldri blitt nyutgitt på CD.

Vel møtt til bingosending her i Nordfjord Nærradio denne her onsdagskvelden 22. juli 2026. Jon Rorøyen sitter her og skal lose deg vel i ånd og kvelden. Det er stund vi skal begynne å lese opp talen, da det cirka et kvartertid. 20.30 begynner vi med å lese opp det. Sommarbingoen i Nordfjord Nærradio er populær når det er mye færre folk på besøk, og de spiller bingo. Så det er bare å glede seg for dere alle som skal spille i kveld. Vi skal prøve å få en hyggelig kveld. Og i hvert fall, jeg får i hvert fall snakke med en hel del hyggelige vinnere, det vet jeg, så jeg gleder meg veldig. Telefonnummer 578-60-660. 578-60-660. Når vi kommer så langt, så til 3-4 minutter før halv, så kommer vi inn med bingo-orientering. Fremover nå så hører vi litt på gode odds, og så kommer vi tilbake. Nå klokka er 3-4 minutter på halv med orientering om kveldens bingo.

Denne gruppa Cajun Moon slo aldri gjennom. Kanskje fordi at Alan Taylor rett etter lanseringen av nye plata fikk problemer med stemmebånd og ble tvunget til å ta 3 måneders pause med operasjon og greie. Dette her det ble slutten for gruppa, og Alan han fortsatte som soloartist. Et siste kutt fra Cajun Moon LP-en, vanskelig å velge låta her, for alle ti er like bra. Men her er Losers Can Be Winners.

Jeg snakket i stad om at Ellen Taylor sluttet i skolen 16 år gammel. Men han tok opp at studiene igjen i godt voksen alder, samtidig så han hadde karriere som musiker. Han studerte på universitetet i Leeds fra 1980 til 83, i Lancaster 84 til 85, og han var i Belfast, The Queen's University fra 1986 til 93. Han ble etter hvert professor i både ditt og datt, blant annet i filosofi og kunst. En ganske allsidig mann, i tillegg til å skrive sanger, så har han også skrevet en del noveller. I The Oxford Book of Traditional Verse er han oppnemt som «The most important songwriter of his generation». Store ord, så hvorfor er ikke han mer kjent her i landet? Ja, det har jeg ikke svar på, for meg så er han i alle fall stor.

Tove Starensvik på Ståren, kveldens første vinner på enrekkeren. Krone 100 kroner. Da skal vi spille to rekker, og vi fortsetter fra 31, var siste tallet vi la oss opp, 3-1. To rekker starter med 40. 4-0. Seks. Nummer seks. Tretti seks. Tre seks. Sytti sju. Sju sju. 84 84 45 45 66 66 56 5 6 76 7 6 39 3 9 50 5 0 72 7 2 3 nummer 3 42 4 2 1 nummer 1 63 6 3 20 2 0 55 5 5 59 5 9 35 3 5 38 3 8 65 6 5 80 8 0

Kari Dahl Haugen var det som vann torekkeren. Bløtja den var kjøpte på YX stasjonen her på Nordfjøreid. Og da går vi løs på kveldens første tre rekker. Siste tallet jeg løs på, det var 80. Og vi startet da med tre rekker og 47. 4-7. Åtte, to. Tjue, sju. Seks, sju. Femten. En, fem. Seksti. Seks, null. Seksti, åtte. Seks, åtte. 22, 2, 2, 10, 1, 0, 33, 3, 3, 14, 1, 4, 19, 1, 9,

Første rekke og første tale er 59. 5-9. Det er ikke noen som har bingo nå, vel? Jeg får sett på litt musikk, skal vi se. Den er gjenrommet buss.

Martin Bjørnstad her på Nordfjordeid. Martin Bjørnstad. Bløtja var kjøpt på Ekstra her på Nordfjordeid. Da skal vi spille to rekker. 1-4-14 var siste tallet som oppløste. To rekker startet med 74-7-4. Sytti, sju, null, tredve, tre, null, femti, en, fem, en. Tjueseks, to, seks. Femtiseks, fem, seks. To, nummer to. Åttifire, åtte, fire. Tjueen, to, en. Trettiseks, tre, seks. Atten, en, åtte. Åttini, åtte, ni. 27, 27. Tjueto, to, to. 48, 4, 8. 85, 8, 5. 55, 5, 5. Femtito, fem, to. 57, 5, 7. 11, 1, 1. Førtito, fire, to.

Svein Gjelle. Var det så vann torekkeren? Svein Gjelle hadde kjøpt seg blokk på ekstra kroner. 300 ekstra her på Nordfjordet. Han bor på Gjelle. Da skal vi spille tre rekke. 42. 4-2 var siste tall som oppløser. Og da fortsetter vi elegant, så bare tyken her. 76, 7, 6. Åtte, null, syttito, sju, to, 68, 68. Trettien, tre, en. 38, 3, 8. Fyrtifem, fire, fem. 60, 6, 0. 24, 2, 4. 87, 8, 7. 19, 1, 9. 49, 4, 9. 88, 8, 8. 69, 6, 9. 47, 4, 7. 39, 3, 9. 79, 7, 9. 66, 6, 6. 16, 1, 6. 71, 7, 1. 33, 3, 3. 46, 4, 6.

Ja, jo, det var bingo då på 24 så var det var jo, jeg glemte det. Det kom så brått på meg, som sa jenta. Men 24, det var altså lykketallet. Og hun som vann, hun heter Sabine Andersen. Sabine Andersen, hun ringde fra Sebø. Det er på tur og sitter på campingen der og spiller. Det er det jammestant rett i, sa jeg ordrett. Ja, det var hun helt enig i. Dermed så vann hun 300 kroner. Sabine Andersen, sjeldent og fint navn. Og da fortsetter vi med tre rekker med mulighet til å vinne 1500 kroner nå. 24 var det siste jeg las opp, og vi skal begynne på tre rekker og 32. 32. Fem, seks. Sju. Nummer sju. Åtte, seks. Trettifem. Sytti. Sju null. Tre. Nummer tre. 73, 73, 30, 3, 0, 37, 3, 7, 57, 57, 17, 17, 14, 14. Åtte, sju. Førti, en. Tjue. To, null. 74, 74, 61, 61, 8, nummer 8. Fire, ni. Fem, en. Og nå er det noe som nærmer seg en tre rekker. Eller noen, det er sikkert mange.
81 81.

fryktelig god til å hugge ved, men her er vi fryktelig dårlig til å lese opp tall, tydeligvis. Men det vinner jo folk i hvert fall, så det tyder på at det er noe rett. Da skal vi helt i Holland. Jeg sa heter Marijke. Etter navnet, det er ikke vi, så det står ikke vi. Hun heter Marijke. Hun vann, og blokkja det var kjøpte på bunnpris på i Davik, på butikken, nærbutikken på Davik, får vi si. Og så var det Marie Selmer Eide på Sandane. Marie Selmer Eide på Sandane. Det blokkja var kjøpt på ekstra på Sandane. De får 250 kroner på hver, fordi ingen av dem hadde med lykketale. Så da tar vi pause. Da får jeg si vi tar pause i 10 minutter nå, så det får slappe godt av det ferie, tross alt. 10 minutter pause fra Unge Øyen. Kost dere.

Vi får igjen ut i seljene. Mai Randi Ingebrigtsen. Bløtja var kjøpt på Extra Pide. Er det enda flere som har... Jeg vet, jeg har lost mange tal, men jeg må bare høre, jeg altså. Beklager, jeg sitter på litt musikk.

Nok en gang, de må passe telefonene dere, så de ikke ringer i tide og utide. For det var ikke noe, det hører noe prat i bakgrunnen, og det er ikke. Og så var det Amanda Hopland på Årsheim. Den bløtja var kjøpte på Ekstra på Eida, på Bunnpils på Brydja. Amanda Hopland, Ervik Sæter, til og med. Og så var det Jonny Sanden på Byrkelo. Han hadde kjøpt bløtja si på Ekstra på Eid, Jonny Sanden. Og så var det Kristine Vik. Hun sitter på Sebe og spiller. Og den bløtja var kjøpt på Bunnpris på Brydja. Og så var det, nei, det var ikke flere. Så da var det fire stykker der. Og da hadde jeg tenkt å begynne igjen, jeg. Ja, hallo? Der er ingen på dette nummer som ringer, så pass på telefonen nok en gang, eller blir ikke jeg ferdig i kveld. 73 var siste tallet, la oss. 73 vi spiller to rekker. 14. 1, 4. Fem. Åtte, en. Elleve. En. Fire, tre. 60. 6-0. 2. Nummer 2. 68. Fire. 89. 56. 5-6. 4. Nummer 4. 75. 75. 80. 8-0. 8. 74. 7-4. 19. 1-9. 67.

Ja, det var Toril Silden som plottet inn de to tallene hun manglet da hun hadde to rekker. De kom faktisk, så hun var heldig. Toril Silden, 500 kroner til, og bløtja var kjøpte på YX på Storen, som vi husker. Da skal vi spille altså tre rekker til i kveld. Vi får begynne med det første rekka, og kveldens gulltal, det 51-51. Har du gulltallet, gullpotten 15.000 pluss 2.000 på 45 trektetall, så er du heldig, kan du vinne 17.000 på siste tre rekkere. Det må du være litt heldig. Da skal vi spille ei rekke. Lykke til. 20-2-0. Trettifire. 69. 43. 43. 68. 68. 27. 27. 32. 32. 46. 46. 83. 83. 5. 5. 52. 52. 58. 58. 3. 3. 62. 62. 38. 38. 82. 82. 47. 47. 16. 1. 6.

Ja, dette var Gunnhild Håvik som vann. Gunnhild Håvik på Sandane. Blåttja var kjøpt på YX. Og hun har en kortreist helsing til gjengen i Instestova. Så det jeg kunne like godt ha ropt sikkert, men du får en helsing til Instestova. Kos dere. Og da skal vi spille to rekker. 16 var siste tallet las opp. 1-6. To rekker en. 23. 2-3. Ni-null. 57 5 7 10 1 0 63 6 3 74 7 4 4 nummer 4 31 3 1 56 5 6 8 nummer 8 28 2 8 45 4 5 81 8 1 41 4 1 26 2 6 88 8 8 54 5 4 6 nummer 6 14 1 4 Vi spiller to rekker.

Damer på Davika, 300 kroner rikere når vi kommer ut i august måned og betaler igjen kommer. Beate Lien, bløtja var kjøpt på nærbutikken på Davik, kroner 300. Da skal vi spille tre rekker for siste gang i kveld med mulighet til å vinne 17.000. Kriteriet for det er gulltale. Må dukke opp på skjermen her for å lese det, så det får mulighet til å krysse det av. Og det må skje på det 45. trekte tallet eller før. 14 var siste tallet jeg las opp. Og da fortsetter vi med tre rekker og 7. Nummer 7. Tjue to. 87. 65. 11. 1. Sytti ni. 50. 5-0. Skal gullpotten gå i kveld, må 51 komme på neste trykkende tal, og en kvann må ha bingo selvfølgelig. 44. Da prøver vi med 46 trekte tal neste gang, og se om det går da. 13. 1. 3. 25. 2-5. 5. Og hvis det er kranser vunnet 2000. Vi får si kanskje.

0: Da kan jeg melde om blid dame. Her var en dame som vann. Det gikk bare 47 trekte tal, men det hjelper det når gulltalet ikke kom. Så ble det bare 2000 kroner da. 47, det var kveldens raskeste tre rekker. Vi skal holde oss rundt i distriktet her. Vi skal på Sandane. Elin Villung på Sandane. Bløtja hadde hun kjøpt på YX. Stasjonen på Sandane. Det heter best. Det skifter når det ikke fort, så vi andre skifter truser disse navnene på disse her stasjonene nå, så må følge med. Da skal vi altså fortelle det at hun, Elin, må få selvfølgelig få en fanfare, eller altså kjende fanfaren i noen finner. Det var da fanfare, så er det bingo igjen neste onsdag til samme tid, samme oppleser. Vann ikke du kveld? Nye muligheter. Er du heim på ferie neste onsdag også? Hjertelig velkommen til å spille bingo. Selv om du ikke hører til vår radio til vanlig, så er du hjertelig velkommen til å spille bingo på Nordfjellene Radio neste onsdag også. Kanskje da er det din tur. Ja, nettopp din tur neste onsdag. Ikke godt å vite. Jeg vet ikke. Takk for i kveld, sier Jon Roarøyen. Ha en koselig kveld videre.
1: It in 1962, he had underlined in red.

Ja, vi er faktisk nødde å ha med oss Alf Romaustad og den som tror han at Songeberg Gjestborsen, de får noe bare høre her. Ola Nordmanns vals.

Ja, vi må en tur til Hawaii igjen. Det Yngve Stor som står for den også. Den heter Øverge meg aldri, hva det nå måtte bety.

0: rike vær, for blomst, for glem meg ei.
1: Ja, når de hører Harry Brandelius, så er det vel mange som nikker gjenkjennende. En av de som han sang veldig mye, var Gamla Nordsjøen.

Enkelt og greit spørsmål til folket, som de har noe å grunde på. Og da kan vi for eksempel spørre. Ja, skal vi se. Skal vi se, skal vi se. Hvem var det som skrev Bør Børson? Vet noen det? Hvem var det som skrev Bør Børson? Vi har helt sikkert sett denne filmen. Og det var en meget seriøs person som skrev denne Bør Børson-historien. Vet dere dette der? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Åge Aleksandersen med Rosalita.

Silhouettes og Get a Job. Opprinnelig utgitt på det vesle plateselskapet Junior i 1957. Men det var først da den ble nyutgitt et år senere, på større plateselskap, at den gikk rett til topps på hitlistene i USA. Over til dagens Elvis. Love Me Tender er langt ifra min favorittlåt med han. Men det var nok så ønsket den, så her er Elvis, Love Me Tender fra 1956.

Elvis og Love Me Tender fra filmen ved samme navn. Så skal vi over til Warren Smith, en rock'n'roll-sanger som ble oppdaget av Carl Perkins. Rock'n'roll Ruby ble innspilt i februar 1956, og sangen den var skrevet av selveste Johnny Cash.

fra Vaughan Smith så skal vi over til en kar som, ja, sangen han skrev I 1958 vel mer kjent enn mannen. Chan Romero heter han, og sangen det Hippie Hippie Shake. Vel mer kjent med Swinging Blue Jeans, som spilte den inn 5 år senere.

John Romero der med originalinnspillingen av Hippie Hippie Shake. Så skal vi til New York, til doo-wop-gruppa The Cleftones. De hadde 5 hitlåter inne på hitlistene i USA. Høgst kom Heart and Soul. Men vi skal spille min favoritt med deg, Little Girl of Mine fra 1956.

The Cleftones og Little Girl of Mine. Rick Nelson er en av mine 50-talls favoritter, og i kveld så skal vi spille litt av ei sviske. Igjen, ikke av mine favorittlåter, men på oppfordring. There'll never be anyone else but you.

En av de store rock'n'roll-artisterne fra 50-tallet, Carl Perkins. Da er han vel avskillig mer ukjent enn neste mann ut. The Beach Boys ga i 1968 ut singlen Bluebirds Over the Mountain. En låt skrevet av Ursel Hickey i 1957. Og her er hans originalversjon.

Ørsel Hickey og Bluebirds Over the Mountain. Mer kjent er vel Buddy Holly. Learning the Game ble spilt inn i leiligheten hans i januar 1959. Buddy Holly dør jo i en flyulykke en måned senere, så den uferdige innspillingen ble overdubbet i 1963 av gruppa Fireballs, og første gang utgitt på LP i 1966.

Buddy Holly og Learning the Game. Så en av mine favoritt rock'n'roll-artister, Roy Smith. Mest kjent her i landet for Rockin' Little Angel, men i kveld så skal vi ikke høre noe Rockin' Little Angel, men derimot det veldig stikk motsatte, The Rockin' Bandit.

Ja, her var det både Kula Krutt, The Rockin' Bandit og Ray Smith som begikk selvmord i 1979. En artist som etter min mening er alt for lite kjent. Han har spilt inn massevis av bra låter. Så skal vi til Sun Records, til Charlie Rich og en single fra 1959, Whirlwind.

Whirlwind og The Silver Fox, Charlie Rich. En veldig allsidig artist. Største hittene fikk han vel på midten av 70-tallet med, jeg vil si, en del dårlige country-låter. Men han var også en dyktig jazzmusiker og sanger. Chuck Berry trenger vel heller ikke noen nærmere presentasjon. Her er han med Maybelline fra 1955.

Chuck Berry der. Så skal vi til en gitarrist ved navn Joe Mathis. En av de store gitarristene på 50- og tidlig 60-tall. Også kalt The King of Strings. Her en låt fra 1960, Water Baby Boogie.

Water Baby Boogie Joe Mephis. Det har blitt mye amerikansk, så nå tar vi turen over til England, til Marty Wilde. Julen 1961 så fikk jeg mine første tre singler. En av dem var Hide and Seek med Marty Wilde. Men det var B-sida som ble mest spilt, Crazy Dream.

Marty Wilde og Crazy Dream. Neste ut er også en av mine favoritter når det gjelder 50-tallsrock. Bobby Lee Trammell og You Moses Girl fra 1958.

Bobby Lee Trammell. Ja, her er flere av mine favoritter. Jack Scott, han var populær her i Norge. Han hadde sin egen fanklubb her på begynnelsen av 60-tallet. Rundt juletid i 1958 så fikk han en stor hit med Goodbye Baby.

0: Goodbye.
1: Jack Scott og Goodbye Baby. Best kjent av sangene hans her hjemme var vel singlen What in the World Come Over You og Burning Bridges, begge fra 1960. En av de aller største rock'n'roll-artisterne var Gene Vincent. Vi skal ikke høre hans mest kjente låter, men en kalt She, She, Little Sheila.

Jane Vincent og She Little Sheila. 16 Tons er vel mest kjent med Tennessee Ernie Ford. Men i kveld så skal vi høre texaneren Jimmy Dean sin versjon.

16 Tons, og det var altså Jimmy Dean vi hørte. Han er vel mest kjent for singlen Big Bad John, som toppet hitlistene i USA i 1961. Litt vill rock'n'roll nå fra Don and Dewey, som var Don Sugarcane Harris og Dewey Terry. I mars 1958 så spilte de inn denne singlen Bim Bam.

fra Donna Dewey så skal vi til kveldens eneste kvinnelige artist, Laverne Baker. Og vi skal høre en rolig sak fra 1961 LP'en Saved, kalt Shake a Hand.

Lavon Baker og Shake a Hand. Så har vi kommet til veis ende. Jesse James skal få avslutte. Hans rette navn var Lee Nelson, og han ga i 1958 ut singlen Red Hot Rockin' Blues. Om den sier vi her i Nordfjord Nærradio takk for oss. Vi tilbake igjen om 14 dager.